0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: ikaw lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kung ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ikaw?
2: My love, please stay.
3: Tagsa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages All Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

0: Kamusta ka mo, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natong sa kabuhi naghalin kay Nova, kag ang magdala amo si Erna Dicena Amiga.

mas maayo pa nga mo inang himboon mo. Magtener ka diri sa balay!

Ginpadayon ko gid ang reklamo ko sa barangay namon. Sabana ko nga ginpugos niya ako tungod hindi ako gusto nga magpagamit sa iya. Kay wala gid siya sang right nga pugusan ako. Madamo sang nagahambal nga natural lang man nga magpangimon ang akon bana kay sobra-sobra naman kuno ang ginahimo ni Ariel. Sabahin naman namon sang amon kagawad nga si Ariel, wala man sang malain siya nga tuyo sa akon kundi nga gusto lang gid niya nga magbulig. Gintry ko naman nga maglikaw pero hindi gid gihapon. Nagpadala gid ako sang sulat ko sa inyo programa kay gusto ko gid nga magpangayo sang laygay sa inyo kung bala husto ining ginahimo ko. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Nova.